0: Originário. Hey. Ja, doktor, gdje se penatom je kancerot. Penatom je kancerot. Sik pasuk u tebe ne.
1: Berna ide iz bırakanlar.
0: Kemo ujdele.
2: Hey.
0: Kırma,
2: sabah.